0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.

0: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje Jutra u 7 u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Danas je četvrtak, 28. dan maja, a naredna dva sata provešćemo zajedno u jutarnjem programu. Ovo jutro u našem gradu umjereno do pretežno oblačno, ali sa nešto više sunca. Bosnu i Hercegovinu, prema prognozama meteorologa, danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme tokom cijelog dana. Dakle, pravo proljetno jutro uz miris kafe i lagani početak dana. I ovog jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz Tuzle i Tuzlanskog kantona, ali i šire, servisne informacije, stanje na putevima, vremensku prognozu i još dosta toga. Prisjetit ćemo se zanimljivih događaja kroz historiju, a govorit ćemo i o filmskoj umjetnosti u rubrici Veliko platno. Bit ćemo nešto kasnije i uživo u Narodnom pozorištu u Tuzli, koje nakon renoviranja dočekuje publiku u novom ruhu. Saznaćemo i šta su pripremili za predstojeći repertoar tokom juna. U nastavku emisije također razgovarat ćemo i sa gošćama iz Doma zdravlja Tuzla, Elmedinom Hadžić i Samirom Sejdinović, koje su nedavno učestvovale na regionalnoj konferenciji Budućnost sestrinstva u Bijeljini.

A sada je vrijeme i za našu redovnu rubriku Vremeplov. Na današnji datum 28. maja kroz historiju dogodili su se značajni događaji, a izdvajaju se sljedeći. 585. godine prije nove ere održana je bitka kod Halisa između Lidije i Medije. Ovo je jedna od najstarijih zabilježenih bitaka u historiji čiji se datum može precizno odrediti. Borbe su prekinute zbog potpune pomračine sunca koja je protumačena tada kao znak bogova. Također na ovaj datum 1522. godine osmanske snage zauzele su utvrđeni grad Knin nakon duže opsade i proglasile ga sjedištem ličkog Sandžaka. Nekoliko događaja iz prošlosti što znači da se vraćamo unazad u rubrici Vremeplov.

19-godišnji zapadni Njemac Matijas Rust 1987. godine preletio je 28. maja sportskim avionom od Helsinkija do Moskve i spustio se na centralni crveni trg u glavnom gradu SSR-a, prošavši neprimjećeno kroz sovjetski zračni prostor. Rusta su optužili za izgredništvo njegovo slijetanje. Po mišljenju suda ugrožavalo je živote ljudi koji su se nalazili na trgu, kršenje zračnih propisa i nezakonit prijelaz sovjetske granice. Rust je izjavio na sudu da je njegov let bio poziv za mir. Dobio je 4 godine zatvora. Vojska Versajske vlade ugušila je Parijsku komunu koja je postojala 72 dana. U posljednjoj krvavoj sedmici ubijeno je oko 30.000 komunara. Parijska komuna, koja je trajala od 18. marta do 28. maja 1871. godine, prvo je svjetski poznato ostvarenje socijalističkog uređenja. Na današnji dan 1961. godine ukinut je Orient Express, voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul. Riječ je o jednom od najslavnijih vozova u historiji željeznice. Njegova ruta se mijenjala mnogo puta kroz historiju. Orient Express postao je sinonim za luksuzno putovanje vozom, iako to u početku nije bio. 28. maja 1993. godine Evropski parlament je na zasjedanju u Briselu usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini, kojom se nedvosmisleno davala podrška suverenoj Republici Bosni i Hercegovini kao međunarodnom subjektivitetu. Maja 1995. godine ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfan Ljubijankić poginuo je u padu helikoptera oborenog raketom blizu Bihaća. Tokom svoje političke karijere ovaj ljekar i bosansko-hercegovački humanista isticao je da Bosna i Hercegovina mora biti multietnička zemlja, domovina svih njenih građana.

0: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. A sada je vrijeme i za rubriku koju spremamo svakog četvrtka, a to je Veliko platno, rubriku kojoj posvećujemo najnovija ostvarenja iz filmske umjetnosti. Šta je to najnovije i najaktuelnije što se tiče svijeta filma, saznaćemo u rubrici koja slijedi.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Veliko platno, vaš vodič kroz svijet filma. Svake sedmice donosimo vam tri nova filmska naslova koji su vrijedni pažnje, bilo da ste ljubitelj uzbudljivih akcionih scena, dirljivih drama ili napetih trilera. Opustite se, udobno smjestite i prepustite se našim filmskim preporukama koje ne biste trebali propustiti.
2: State your name.
3: Rylan Grace. I just woke up from a coma.
4: I'm several light years from my apartment.
5: And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
6: If you don't go, you die. With the rest of us.
1: Project Hail Mary je jedan od najiščekivanijih naučno-fantastičnih filmova godine. Riječ je o ekranizaciji istoimenog romana pisca Andy Weira, autora svjetskog bestsellera The Martian. Glavnu ulogu tumači Ryan Gosling, koji igra nastavnika prirodnih nauka Rylanda Grace-a. On se budi sam na svemirskom brodu, bez sjećanja na to kako je tamo dospio. Postepeno otkriva da je dio posljednje misije čiji je cilj spasiti Zemlju od misteriozne prijetnje koja ugrožava opstanak života na planeti. Kako se radnja razvija, Grace pokušava riješiti naučni problem koji bi mogao spasiti čovječanstvo, a u tom procesu upozna i neobičnog saveznika iz svemira, biće po imenu Rocky. Njihova suradnja postaje ključna za uspjeh misije. Film režiraju Phil Lord i Christopher Miller, poznati po projektima poput animiranog hita Spider-Man Into the Spider-Verse. Project Hail Mary kombinuje napetu svemirsku avanturu, humor i nauku, po čemu su i roman i autor već prepoznatljivi među ljubiteljima naučne fantastike. I've never done a space, I can't even moonwalk.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

19-godišnji zapadni Njemac Matijas Rust 1987. godine preletio je 28. maja sportskim avionom od Helsinkija do Moskve i spustio se na centralni crveni trg u glavnom gradu SSR-a, prošavši neprimjećeno kroz sovjetski zračni prostor. Rusta su optužili za izgredništvo njegovo slijetanje. Po mišljenju suda ugrožavalo je živote ljudi koji su se nalazili na trgu, kršenje zračnih propisa i nezakonit prijelaz sovjetske granice. Rust je izjavio na sudu da je njegov let bio poziv za mir. Dobio je 4 godine zatvora. Vojska versajske vlade ugušila je Parijsku komunu koja je postojala 72 dana. U posljednjoj krvavoj sedmici ubijeno je oko 30.000 komunara. Parijska komuna, koja je trajala od 18. marta do 28. maja 1871. godine, prvo je svjetski poznato ostvarenje socijalističkog uređenja. Na današnji dan 1961. godine ukinut je Orient Express, voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul. Riječ je o jednom od najslavnijih vozova u historiji željeznice. Njegova ruta se mijenjala mnogo puta kroz historiju. Orient Express postao je sinonim za luksuzno putovanje vozom, iako to u početku nije bio. 28. maja 1993. godine Evropski parlament je na zasjedanju u Briselu usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini, kojom se nedvosmisleno davala podrška suverenoj Republici Bosni i Hercegovini kao međunarodnom subjektivitetu. Maja 1995. godine ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfan Ljubijankić poginuo je u padu helikoptera oborenog raketom blizu Bihaća. Tokom svoje političke karijere ovaj ljekar i bosansko-hercegovački humanista isticao je da Bosna i Hercegovina mora biti multietnička zemlja, domovina svih njenih građana.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Sud u Tuzli odredio je danas jednomjesečni pritvor policijskom službeniku Uprave policije kantonalnog MUP-a 35-godišnjem Edinu Haliloviću iz Čelića zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti, saopšteno je iz ovog suda. Po nalogu tužilaštva i naredbi Opštinskog suda Tuzla juče su izvršeni pretresi stana kojeg je u Tuzli koristio Halilović, te kancelarije i automobila, nakon čega je i uhapšen. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja ove godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti, naveli su iz kantonalnog tužilaštva. On je juče predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzla. Bila je to samo jedna od vijesti, a vi sve ostale pronađite na rtv7.ba.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla na današnjoj sjednici između ostalog razmatra izvršenje budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine, regulacioni plan sjeverne strane ulica Kazan Mahala u Tuzli i izmjene regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna kampus Univerziteta u Tuzli. Na dnevnom redu su i strategija za mlade grada Tuzle kao i za osobe treće životne dobi. Iduće sedmice počinje 31. izdanje ljetnog univerziteta. Danas u rektoratu univerziteta na preskonferenciji najavljene prve aktivnosti u susret zvaničnom otvorenju predviđenom za 5. juni. Ljetni univerzitet ove godine trajaće od 1. do 26. juna. Slušamo izjavu profesorice Vesne Bratovčić, prorektorice za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika univerziteta u Tuzli, nego i studenata univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici univerziteta i Facebook stranici univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također, pogotovo studenti i studentice univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Dok su vjernici u Bosni i Hercegovini obilježavali Kurban Bajram, bosansko-hercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji prvi dan Bajrama provela su uglavnom u odmoru nakon što su obavile najzahtjevnije hadžske obrede u Arefatu. Potom su se uputili na Minu gdje je boravilo 353 hadžija i 251 hadžihanuma. Iz medicinskog tima Ureda za hadž i umru potvrđeno je da nije bilo težih zdravstvenih slučajeva. Regulatorna agencija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine održala je sjednicu na kojoj je utvrdila zamjensku tržišnu cijenu električne energije za juni ove godine, te donijela više odluka koje se odnose na izdavanje, izmjene i obnovu energetskih licenciji. Prema odluci FERC-a, zamjenska tržišna cijena električne energije za juni iznosi 16,9 feninga po kilovat satu. Ova cijena primjenjuje se na privilegovane proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije koji električnu energiju prodaju operatoru za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju do uspostave organizovanog tržišta dan unaprijed. Opštinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz suda, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada Bosne i Hercegovine.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi

0: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla danas na sjednici između ostalog razmatra izvršenje budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine, regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzli i izmjene regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna kampus Univerziteta u Tuzli. Na dnevnom redu su i strategije za mlade grada Tuzle kao i za osobe treće životne dobi. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su mjesnu zajednicu Kiseljak. Razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina na području ove mjesne zajednice s ciljem stvaranja boljih uslova za život građana. U okviru posjete predstavljeni su planirani radovi i projekti od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na unapređenje komunalne infrastrukture i uređenje prostora u svim mjesnim zajednicama u skladu sa potrebama građana i prioritetima lokalne zajednice. Ljetni univerzitet u Tuzli ove će godine biti održan od 1. do 26. juna, najavljeno je na današnjoj preskonferenciji. Tokom juna biće organizovan niz događaja koji su, kako je rečeno, izvan okvira formalnog načina nastave na univerzitetu. Aleksandra Andrić.
1: Svečano otvorenje Ljetnog univerziteta Tuzla 2026 bit će održano 5. juna u kampusu Univerziteta u Tuzli, istakla je Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.
2: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također, pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
1: U realizaciji ovogodišnjeg ljetnog univerziteta učestvuje i ekonomski fakultet, na kojem će biti organizovano mnoštvo predavanja i radionica. Jasmina Ogičić-Džindo, redovna profesorica na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
3: Pored niz radionica i panela koje smo planirali organizirati, posebno bih istakla panel, jedan zajednički panel koji će se desiti u utorak 16. juna, na kojem ćemo raspravljati o izazovima primjene i evo umjetne inteligencije kako u obrazovanju, tako i naučno-istraživačkom radu. Ono što ćemo u okviru tog panela predstaviti jesu i rezultati jednog još uvijek istraživanja u toku koji je vezan za generalnu pismenost u oblasti umjetne inteligencije među studentima Univerziteta u Tuzli, a potom će profesor sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, profesor Nikša Alfirević, održati jednu vrlo interesantnu i interaktivnu radionicu gdje će zapravo pokazati kako i na koji način adekvatno koristiti alate umjetne inteligencije. Druga radionica koju bih također ovom prilikom najavila je također interaktivna radionica koju smo mi na Ekonomskom fakultetu osmislili za naše studente, studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i koja se tiče zapravo čiji je cilj da se studenti osposobe da samostalno provedu neke osnovne statističke analize, ali naglasak je na programski jezik R.
1: Ljetni univerzitet počinje radionicu čitanjem kroz Osmansku baštinu koja će biti organizovana u ponedjeljak 1. juna na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
4: Pripadnici Federalne uprave policije provode aktivnosti u okviru istrage koja se odnosi na poplave i klizišta u Donjoj Jablanici po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog i međuentitetskog kriminala pri Federalnom tužilaštvu Poskok. Službenici FUPA boravili su u prostorijama Rudarsko-geološkoj inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Iz poskoka je potvrđeno da nije riječ o pretresima, već o privremenom izuzimanju dokumentacije potrebne za dalju istragu. Kako navode, ovim aktivnostima nastavlja se istraga koju je poskok preuzeo od tužilaštva HNK, a koja se odnosi na tragične događaje u Donjoj Jablanici u kojima je život izgubilo 19 osoba. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je FINA-i da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasan Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 92. ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. na lokalitetu Kazanbašća u Zvorniku. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na martove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, te odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Broj učenica koje su izgubile život u velikom požaru koji je zahvatio internat školu u Keniji oko 120 km od Nairobija sada je 16, dok su desetine povrijeđene. Prema BBC-u, vatra je izbila u ranim jutarnjim satima dok su djevojčice spavale. Policija navodi da je požar krenuo oko 1 sat poslije ponoći i vrlo brzo se proširio na spavaonicu u kojoj je boravilo oko 220 učenica, ostavljajući malo vremena za evakuaciju. Najmanje 74 učenice su zatražile medicinsku pomoć, a mnoge su hospitalizovane zbog opekotine i povreda nastalih u panici tokom bijega. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, ciljajući vojni položaj u Bandar Abbasu, strateškom lučkom gradu. Američka centralna komanda saopštila je da su njene snage također oborile 4 iranska jednosmjerna jurišna bespilotna aviona koji su predstavljali prijetnju oko Hormuškog Moreuza. Položaj u Bandar Abbasu pogođen je u trenutku kada se trebao lansirati 5. dron. Iranski mediji su izvijestili da su se eksplozije čule istočno od grada. Rusija je od početka svoje invazije punog obima na Ukrajinu 24. februara 2022. godine izgubila 1.360.110 vojnika, saopštio generalštab oružanih snaga Ukrajine 28. maja. Ovaj broj uključuje 1.160 gubitaka koje su ruske snage pretrpjele tokom posljednjeg dana. Prema izvještaju, Rusija je također izgubila oko 12.000 tenkova, 24.600 oklopnih borbenih vozila, 90.900 vozila i cisterni za gorivo, 42.800 artiljerijskih sistema, oko 1.800 sistema višecijevnih raketnih bacača, oko 1.300 sistema protivvazdušne odbrane, 440 aviona, 350 helikoptera, 314.900 dronova. Zatim oko 1.500 kopnena robotska sistema, 33 ratna broda i čamca te dvije podmornice.
2: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Opštinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz Opštinskog suda Tuzla, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Navodi se i da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika uprave policije MUP-a TK. Osumnjičeni ima pravo žalbe na doneseno rješenje u roku od 24 sata od prijema rješenja. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena obilježava se svake godine 28. maja. Ustanovljen je 1987. godine na susretu feminističkih mreža u Kostariki s ciljem podizanja svijesti o reproduktivnim pravima, zaštiti zdravlja i borbi protiv diskriminacije. Danas žene ne poklanjaju dovoljno pažnje vlastitom zdravlju, smatra doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: na prihode koji se odnose na transfere sa viših nivoa vlasti, koji se uglavnom, kada je u pitanju komunalna infrastruktura, kapitalni projekti, odnosno kapitalni transferi od viših nivoa vlasti, koji nisu u ovom periodu ostvareni, odnosno sa veoma niskom stopom, konkretno 1,4%, jer sredstva su tek po odobravanju sredstava, procedura do same procedura od postupka javne nabavke do izvođenja radova, dostavljanja svih tih situacija i projekata, znači projekti nisu još realizovani i nisu u ovom periodu mogli biti ni prikazani. Također i zakonom je propisan kratak period izrade izvještaja, tako da izostaju i u ovom dijelu prikaza rashoda koji se odnose na redovna komunalna održavanja, održavanja komunalne infrastrukture i drugih troškova. Tako da bih samo rekla da je da su vijećnici prihvatili izvještaj, da su da su prihvatili sve te činjenice, da se prihodi ostvaruju u skladu sa planom i odlukom o načinu izvršavanja budžeta. Nije znači bilo nikakvi primjedbi, samo da potvrđena je ova činjenica koja se odnosi na kapitalne izdatke, da su oni u niskoj stopi, što je inače karakteristično za ovaj prvi period izvještavanja.
1: Sjednicu Gradskog vijeća Tuzla prati kolegica Irma Krđalić, koja će nam kazati šta se sve dešavalo u nastavku. Irma, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je danas regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzle, zajedno sa odlukama o njegovom provođenju i usvajanju. Riječ je o prostoru smještenom u jugoistočnom dijelu prostorne cjeline Stari grad, unutar historijske jezgre Tuzla, čije buduće uređenje ima direktan utjecaj na izgled, funkciju i identitet gradskog centra. Osim pomenutog, vijećnici su usvojili izmjenu regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna, kampus Univerziteta u Tuzli. Danas je usvojena i odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana upravnog odbora iz reda osnivača u javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla. Usvojena je odluka o utvrđivanju posebnih uslova i kriterija za izbor i imenovanje člana upravnog odbora iz reda osnivača u Domu penzionera Tuzla, kao i rješenje o imenovanju komisije za izbor člana upravnog odbora iz reda osnivača u Domu penzionera Tuzla. Danas je usvojena i odluka o produženju važenja strategije za mlade grada Tuzla za period 2017-2026. godina sa akcionim planom za period 2023-2026. godina, kao i odluka o produženju važenja strategije za osobe treće životne dobi grada Tuzla za period 2020-2026. godina. Usvojena je i odluka o produženju važenja akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzla za period 2023-2026. godina. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je i odluka o izmjenama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzla. Imajući u vidu da će se utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu, kao i nadolazeća evropska i olimpijska takmičenja, održavati u vremenskim zonama koje uzrokuju odigravanje značajnijeg broja takmičenja u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima po evropskom vremenu, ukazala se potreba za izmjenu odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzla, kojom bi se ugostiteljima na području grada Tuzla omogućilo produženje radnog vremena u vremenskom trajanju do 6 sati narednog dana. Donošenjem ove odluke omogućava se građanima organizovano praćenje jednog od najznačajnijih svjetskih sportskih događaja uz istovremeno stvaranje uslova za unapređenje turističke i ugostiteljske ponude na području grada Tuzla. Zatim povećanje privredne aktivnosti ugostiteljskog sektora te stvaranje dodatnog sadržaja za građane i posjetioce grada. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Tuzla do 6 sati odobrit će se isključivo po zahtjevu ugostitelja za vrijeme trajanja prijenosa utakmice.

0: osobe da samostalno provedu neke osnovne statističke analize, ali naglasak je na programski jezik AR.
1: Ljetni univerzitet počinje radionicom čitanjem kroz Osmansku baštinu, koja će biti organizovana u ponedjeljak 1. juna na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: U narednim minutama slijede agencijske vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije provode aktivnosti u okviru istrage koja se odnosi na poplave i klizišta u Donjoj Jablanici po nalogu posebnog odjela za suzbijanje korupcije organizovanog i međuentitetskog kriminala pri Federalnom tužilaštvu Poskok. Službenici FUP-a boravili su u prostorijama Rudarsko-geološkoj inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Poskoka je potvrđeno da nije riječ o pretresima, već o privremenom izuzimanju dokumentacije potrebne za dalju istragu. Kako navode, ovim aktivnostima nastavlja se istraga koju je Poskok preuzeo od tužilaštva HNK, a koja se odnosi na tragične događaje u Donjoj Jablanici u kojima je život izgubilo 19 osoba. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je FINA-i da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Žrtva koja je identifikovana i koja će biti ukopana je Rahić Hasan Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljeto 2003. na lokalitetu Kazanbašća u Zvorniku. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na martove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, te odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%. Broj učenica koje su izgubile život u velikom požaru koji je zahvatio internat školu u Keniji oko 120 km od Nairobija, sada je 16, dok su desetine povrijeđene. Prema BBC-u, vatra je izbila u ranim jutarnjim satima dok su djevojčice spavale. Policija navodi da je požar krenuo oko 1 sat poslije ponoći i vrlo brzo se proširio na spavaonicu u kojoj je boravilo oko 220 učenica, ostavljajući malo vremena za evakuaciju. Najmanje 74 učenice su zatražile medicinsku pomoć, a mnoge su hospitalizovane zbog opekotina i povreda nastalih u panici tokom bijega. Američka vojska izvela je nove napade na Iran, ciljajući vojni položaj u Bandar Abbasu, strateškom lučkom gradu. Američka centralna komanda saopštila je da su njene snage također oborile 4 iranska jednosmjerna jurišna bespilotna aviona koji su predstavljali prijetnju oko Hormuškog Moreuza. Položaj u Bandar Abbasu pogođen je u trenutku kada se trebao lansirati peti dron. Iranski mediji su izvijestili da su se eksplozije čule istočno od grada. Rusija je od početka svoje invazije punog obima na Ukrajinu 24. februara 2022. godine izgubila 1.360.110 vojnika, saopštio Generalštab oružanih snaga Ukrajine 28. maja. Ovaj broj uključuje 1.160 gubitaka koje su ruske snage pretrpjele tokom posljednjeg dana. Prema izvještaju, Rusija je također izgubila oko 12.000 tenkova, 24.600 oklopnih borbenih vozila, 90.900 vozila i cisterni za gorivo, 42.800 artiljerijskih sistema, oko 1.800 sistema višecijevnih raketnih bacača, oko 1.300 sistema protivvazdušne odbrane, 440 aviona, 350 helikoptera, 314.900 dronova. Zatim oko 1.500 kopnena robotska sistema, 33 ratna broda i čamca, te dvije podmornice. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Općinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno iz Općinskog suda Tuzla, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za Zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centaršut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
10: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.